fane la koy joxe nga ne aka neexone ma melni birima di maye ni muy maye ñune dal yalla ki nga xamanteni mebet na mebet bobu rek la ko yalla di fay.